ba bona ke ra khwedi ye ke wala have di khwedi ye bole ga ke ya ka ga mo ga bo bona ke ba bona ke ra khwedi ye ke wala have di